0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda sing sap-sap
2: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

lajeng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Nyai, nyun sewu. Kula menika ningali bibit kala wau. Panjenenganipun kok mengdelak-delek. Menggalih menapa kemawon? Terus pundi ta penggalihipun? Kaya ora jenjem, Ci.
1: Kados pundi angin kula badhe jenjem, Bibi? Ing mriko Kakang Witantra tetandingan kalian Adi Kudo Sempono. Mongko kula mangertos, Bibi. Kasektenipun Adi Kudo Sempono menika linangkung.
0: Injih mila, injih ketingalipun ngaten kok, Nyai.
1: Injih mangke menawi Kakang Witantra menika menang, Bibi. Menawi Kakang Witantra menika kawon. Ingkang kecalan menika kula, Bibi.
0: Injih. Ning Nyai menika ra supe to menawi Sang Senopati Witantra injih ingkang garwa menika ra klebet ingkang dipunameaken perjurit sejati ngaten menika lho.
1: Injih, Bibi. Nanging kula menika sanget tresna kalian Kakang Witantra.
0: Leres ning nggih kedah preso sang Senopati Witantra menika nyun sewu mbilani bebener. Nggih ta? Ingkiraken tumindak sewenang-wenang. Injih kados dene ingkang dipun lampahi Kudo Sempono menika. Ingkang garwa sang Senopati Witantra menika ra nyun sewu ngentasaken tiyang ingkang katindes kamardikanipun kados dene momongan kula kan dedes menika lho. Kula menika sampun pitados saestu lan panjenenganipun inggih kula aturi pitados tiyang ingkang tansah nindakaken bebener mbelani tiyang-tiyang ingkang betahaken mesti mangkinipun badhe pinayungan dening Bathara ingkang Maha Agung. Pitados to menawi ingkang garwa mangke mesti badhe sasap. Manah kula kok ngrasaken katen, Nyai.
1: Menawi dugi semanten, Bibi. Manah kula menika pancen tetek.
0: Injih.
1: Nanging panjenengan preso to, Bibi. Kula menika sampun mboten gadah sinten-sinten. Gadah kula inje namung Kakang Witantra. Kakang Witantra menika semah kula ingkang sanget kula tresnani.
0: Pitados, Nyai, pitados ning nggih sampun lajeng kejero nanginipun menggalih to. Monggo sak menika kawontenan menika nggih dipun lampahi kalian nyuwun wonten ngersanipun Bathara. Nyan dalem nggih nyun sewu jenengan dalem ngantian kula nyan prisa to. Kawontenanipun Panawijen kados ngaten menika
1: injih.
0: Momongan kula menika kados menapa risak ing manahipun, Nyai?
1: Injih.
0: Menawi Nyai kemawon rak nyun sewu kawontenanipun nggih tasih radi sekeca tinimbang momongan kula, Nyai.
1: Estunipun kula menika nggih sampun budidaya. Supados kula tentremaken manah kula wonten ing griya mriki, Bibi. Nanging kula menika tansah kemutan kalian Kakang Witantra kemawon.
0: Oh injih, injih pitados wong nggih. Sakboten-botenipun garwa kok ya to. Ning nggih menika sampun kendhat anggenipun nyuwun.
1: Injih.
0: Kula menika nggih ngrencangipun jenengan. Kula nggih rinten dalu nyuwun wonten ngersanipun Bathara. Mugi-mugi Sang Senopati Witantra saged ngayomi momongan kula, saged menang, saged sasap ngaten lho.
1: Injih, Bibi. Kula injih mesakaken dateng momongan panjenengan menika, Bibi.
0: Kula menika.
1: Ya mbakipun mboten tresna kalian Adi Kudo Sempono nanging dipun peksa.
0: Injih. Monggo menika cetha ingkang ngetasaken menika rak mangkinipun rak nggih. Ingkang garwa to, Nyai.
1: Injih nanging manah kula menika mboten kados sepisan ji menika lho, Bibi. Menawi Kakang Witantra menika majeng peperangan, manah kula menika malah tentrem. Imbenjangipun mulai Kakang Witantara menika gugur wonten ing palagan kula menika bombong bibi. Nanging sak menika.
0: Oh, inggih. Wong mangsahipun nggih dedhe tiyang sanes nggih to.
1: Inggih.
0: Mangsahipun rak nggih taksih klebet kula warga menika tegesipun.
1: Mangko kasektenipun Adi Kudus Mpona menika mboten kenging dipun damel enteng bibi. Sinaosa Kakang Witantara ugi gadah kasekten ingkang linangkung.
0: Inggih.
1: Nanging rak
0: wah, menawi sampun dumugi ngaten menika rak lajeng sinten ingkang apes nih, kula aturi pitados kok Nyai. Kula kok pitados menawi nyun sewu lho nggih. Kula menika ora bakal disiki mboten. Ning menawi awakipun piyambak menika lenyenye wonten anan, Bathara mesti nggih ngijabahi.
1: Dipun rencang-rencangi nyenyuwun nggih Bibi.
0: Oh, nggih. Nggih, nggih kedahipun ngaten wong kula menika wonten mriki tegesipun rak nggih, nderek ngeyem ta menika.
1: Nggih. Nggih Bibi.

0: Inggih mboten
1: tingah.
2: Inggih, inggih Bibi.
0: Panjenengan panjenengan mboten napa menapa, Kakang?
2: Ora, ora. Panjenenganipun
0: mundhut prisa kok panjenengan mboten napa menapa? Wah, nggih seger sinaosa nggih ketinggal saya. Inggih, monggo Mbok lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin Sang Senopati.
2: Ngopo to Tantri nek munyawang aku kaya kedhep tesmak?
0: Mangke rumiyin to Kakang. Panjenengan menang menapa kados pundi Kakang? Menapa?
2: Heeh. Pamujimu anggon ku perang tanding musuh kudu sempono, aku menang.
0: Aduh, saestu menika ya aduh kula iki remen sanget. Tegesipun momongan kula. Aduh, menika ta kula menika ningali Sang Senopati lak lajeng saking remening manah kula. Tegesipun menika momongan kula ken dedes menika uwal saking regang manipun kudu sempono ngaten. Matur nuwun sanget nggih Sang Senopati. Matur nuwun.
3: Mboten wonten ingkang sakit to Kakang?
2: Ora. Ora.
3: Saestu, lah menika astanipun menika.
2: Menika lho Kakang. Wis lumrah to. Neming bucik kok ngene ora apa-apa. Ora apa-apa.
0: Ning menika anu ketingalipun radi anu nggih. Saya sanget ngaten.
3: Injih nanging menika lho Bibi, astanipun wonten. Aduh, mriki Kakang Cobi Kakang.
2: Aja neng kene, aku ora kepenak ana Bibi pamomo.
3: Menika kula menika namung mangertos, kepengin mangertos menika astanipun menika
2: kenging niki. Ora apa-apa iki.
3: Oh, injih Kakang.
0: Oh, mboten napa-napa kok saestu injih, mboten napa-napa.
2: Tegesipun Ken Dedes sampun uwal saking panguwasanipun kudu sempurna.
0: Aduh, kula menika angin kula badhe ngaturaken gunging panuwun menika kados pundi. Lengaten. Duh, matur nuwun saestu
2: lho. Sampun sampun.
0: Momongan kula jur kaya ngopo? Kula menika salah kepengin semerep momongan kula Ken Dedes menika.
2: Menawi menika Bibi anginipun kepengin pinanggih kalian Ken Dedes. Kula dereng saged ngendikaken. Awit Ken Dedes lak wonten kraton. Ah, ngaten mawon. Mangke dalu kula rak dipun timbali sang aku wonten ing kraton.
0: Ning rak lho mesenipun mboten pun tukane nggih.
2: Oh, mboten. Ah, mangke kula tak nyuwun besa utawi nyuwun palilah dalem sang aku menawi panjenengan badhe pinanggih kalian Ken Dedes.
0: Ngaten nika kepareng mboten nggih lajeng nggih.
2: Mboten mangertos.
0: Kula menika wah nek mboten saged kula dos pundi.
2: Mila menika kula badhe nyuwun lilah dalem sang aku mangke dalu kok Bibi.
0: Waduh,
2: inggih mboten kula aturi nyerantos Bibi.
0: Malah kula menika salah mboten anggenipun ngampah badhe pinanggih menika lho.
3: Menawi ngaten Kakang, menawi Kakang Witantra mangke dalu badhe ngadhep sang aku wo, saenipun sak menika ngasu rumiyin kemawon Kakang. Kula badhe cecawis unjukan kalian daharan kagem panjenengan.
0: Oh, anjir leres. Anu kula rencangi nggih.
3: Oh, nggih. Monggo Bibi.

0: Bener.
1: Wah.
0: Bener kowe. Bener kowe, Paurusko. Yen nganti si kudo sempono ngene ketaman Haji Brojo kenikui kesuwen ora diusadani. Dheweke bakal bisa milaeni karo uripe bisa cacat sak lawas sing
1: urip. Iji.
0: Yo. Yo wis. Perkara nggonku serik karo tunggul ametung. Lan wong-wong ing tumapel kirimuk muni saiki sing wigati moro ning barake.
1: Monggo-monggo.
0: Nulungi kudu
1: sepono. Iki.

ora montro-montro yen kuwi iki. Bocah desa kendhes. Natase kowe kuwi bocah desa. Saranduling badan kabeh sarwa gawe keperanganing wong kang nyawang marang kendhedes kowe mesti dudu saklumraing wanita kendhedes kowe dudu saklumraing kenyo awit aku preso menuwoning anggamu sumenar cahya biru kang sumorot ambler iki pertanda apa.

0: Lale.
1: Kulo ingkang marak sang aku Bu. Kulo menika sampun wiwit wau.
0: Kowe wis wiwit mau ning kon.
1: Sampun namung mirengaken anggenipun nyekar kala wau.
0: Piye pura niku dadi aku iki ngatasé jejering pengayoman kok ketaman loro kaya ngene pura.
1: Kula kinten
0: teng atiku.
1: Punten dalem sewu sangaku. Kados kula nggih panjenengan dalem ngaten pinangka aku nggih sami-saminipun tiyang menika nggih mesti badhe menapa nggih ngraosaken kados ingkang pun raosaken sangaku sak menika.
0: Aku ora lingsem aku ngendika marang kowe.
1: Nggih mboten menapa-menapa. Menika sok sintenake mawon ugi badhe nglampahi kados ngaten menika. Namung punten dalem sewu lho sang aku menawi abdi dalem kok ngantos kumawani matur.
0: Biar matur kepri.
1: Nggih namung badhe caos pemut menawi pundhar. Di menawi sang aku menika badhe palakrama monggo mila sampun wancinipun lan kedah palakrama pinangka tetimbanganipun anggenipun lenggah jumeneng dados aku menika leres kula nderek remen.
0: Nah, mbok menapa ya saiki-iki mbok purun.
1: Namung
0: dibanding pesti aku kudu kagungan karo. Rak ngono, ya.
1: Injih. Sepisan malih nyuwun pangapunten menawi lepat. Upami ingkang badhe pun pundhut garwa menika sanesipun kan dedes sak nggih. Mboten menapa-menapa to?
0: Aturmu ki piye? Kowe iki tak pundhuti tetimbangan, tak belakani atiku ki kasmaran marang kan dedes. Mestine iki tak nggo wadi wong aku iki jejering pepunden. Lah kowe iki tak belakani, tak pundhuti tetimbangan. Kepriye becike nggonku ngreripih karo kan dedes? Kok dadi malah kowe menggak kersaku iki kepriye ya? Yeah. Apa kurang ayu kan dedes?
1: Nggih, menggang tiyang ingkang remen ayu sanget. Tiyang ayu menika mboten sami kula panjenengan nggih mboten sami mestani tiyang menika.
0: Kae kan dedes kae dudu sepaining wanita.
1: Inji.
0: Kok menawa ora ngerti nanging aku ngerti yen kan dedes iku dudu sepaining wanita.
1: Ning sinten ngertos sing nate pun ngertosi sang aku menika damelan tiyang sepuhipun inji saged lho.
0: Ora jane priye to karepmu ki? Aku tak mundhut pirsa kok kowe kok setengah kok ngalang-alangi menggak merayu gak ke supaya aku ora kagungan garwa kan dedes kowe janjane piye karepmu kowe duwe pamrih apa?
1: Punten dalem sewu.
0: Aku iki wis nyuntak rasaku. Sing mestine aku lingsem dadi ora lingsem kok dadi malah kowe sing tak jak ngendikan kok malah saya gawe ribet penggalihku ki kepriye?
1: Estunipun kula menika mboten.
0: Kowe iki iso matur ora nggih sang aku wu kan dedes kula ripeipun supados dados garwa panjenengan.
1: Nggih sinuwun sang aku. Kula menawa namung badhe matur. Upami sanesipun kan dedes ngaten kados pundi? Awet kan dedes menika rak nun sewu laren dusun. Mangke saged lho ngusutaken asma dalem mumpung dereng kelajeng.
0: Yen kan dedes wis mlebu ning tumapel. Disandangi nganggo busana tata caraning kadipaten. Ora bakal kalah karo putri-putri liyane. Nek kowe mung pawatan kuwi bocah desa. Ayo bi.
1: Sampun sak menika nuwun sewu nggih. Bab anggenipun badhe palakrama sinten kemawon kula sumanggaaken sang aku wong menika manut nyeting penggalih dalem.
0: Namung matur ngono kok ora bisa gawe lega to kowe iki ning ati.
1: Badhe matur sanesipun menika kemawon.
0: Matur liyane apa?
1: Menika wonten prajurit Senopati kang badhe marak sowan.
0: Ana prajurit sing arep sowan.
1: Iji.
0: Sopo?
1: Pitontro-tontro napa sinten kula nggih kirang damang.
0: Wong siji apa wong loro?
1: Kalih.
0: Sopo sing siji?
1: Mboten ngertos. Nggih abdi anyar mriki kok.
0: Pitontro?
1: Niko lho sing
0: kenaruk apa?
1: Lah niku.
0: Rene maju mriki.
1: Aduh.
0: Maju mrene.
1: Sampun mriki kemawon.
0: Kok dadi ora mau-mau lemu matur, he? Eh?
1: Lah wong kala wau kagem nembang ngaten kok wae lho ya ten.
0: Ayo ngrungokke, he? Eh?
1: Mirengaken.
0: Seneng nek ana wong blero.
1: Boten sinten ingkang ngendikaken blero mboten. Kula menika menawi matur jujur sae. Upami kula menika kepengin ngaten kepareng ngaten kula purih nyekar malih. Sae.
0: Wis kono. Witondro kenaro. Tak timbali saiki.
1: Pun dawuh nggih.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Ora mong-mong kuwi.

0: Kene kene maju kene pitontro kenarok deyi sendiko sang aku.
1: Ngaturaken sungkem kunjuk wonten sahandap pepodo dalem sang aku.
0: Ya ya ya tak tampa. Ya ya. Arep-arep wiwit mau ora sowan-sowan dari penggalihku malah ngelambrang ora karu-karu.
1: Sampun sak wetawis nenggo wonten bangsal manganti.
0: Maning mbok pura niki lagi wae nggone ngadep aku matur.
2: Lho, mongko wiwit wau kok sampun paling dateng mbok puroni. Sepatus mujuk wonten ngerso dalem sang aku.
0: Mbok menarep sowan wedi. Katone sepi aku ora ngendika apa-apa ning jeron dalem.
2: Inggih.
0: Kene-kene. Lungguh sing prayoga ora perlu jiguh pekewuh pancen kowe padha tak timbali.
1: Nah, inggih.
0: Inggih. Seko senenging penggalih kuwi tantra lan kowe kenar. Kowe arep tak paringi bebungah. Tak paringi ganjaran.
2: Ganjaran.
0: Yo.
1: Kakang Witantara ingkang pantes sanget dipun paringi ganjaran.
0: Lho yo.
1: Jelaran Kakang Witantara sampun saged nindakaken dawuh panjenengan dalem sang aku.
0: Bener kowe kenar. Iki. Ah iki peti cilik iki tampan ana Witantara.
2: Inggih. Ngestoaken sang.
0: Iki tak paringake kowe. Bukaen karben lega atimu apa sing tak paringake marang kowe.
2: Inggih
0: sekseni dening kenarok.
2: Inggih. Loh. Sang aku bu. Mending kora. Penganggenipun putri.
0: Iya.
2: Wonten sang-sangan. Wonten sengkang.
0: Binggel.
2: Kok diko dipun paringaken kula sang aku.
0: Iya bener. Iki tak paringke kowe supaya tok paringake bojomu karben seneng atine.
2: Inggih. Matur sewu sembah nuwun sang aku.
0: Ya.
2: Matur.
0: Lan kowe kenarok.
1: Nringgi.
0: Kowe uga tak paringi ganjaran. Kowe tak undak ke pangkatmu kenar.
1: Waduh. Sembah nuwun sanget sang aku.
0: Dina iki kowe tak angkat dadi komandaning prajurit parak nglebet.
1: Waduh. Pepundhen kula sang aku. Semanten kapitadosanipun sang aku. Dhateng abdi dalem kula. Ingkang dereng sawetawis anggen kula suwita wonten ing negari tumapel.
0: Ning lelabuhmu wis gedhe, kowe bisa nuju prana penggalihku.
1: Ing pedah bekti kula kagem sang aku. Matur nuwun.
0: Jawa.
1: Matur nuwun sang aku.
0: Wis ngerti
1: dari
0: yen kowe dadi kumandaning prajurit para nglebet kuwi kowe darbe wenang. Nompo lan mocot prajurit para nglebet.
1: Semanten panguwasipun sang aku. Inggih, wis manten. Kula tetep badhe nyadung pitedah dalem. Menawi badhe nampi lan mocot prajurit ingkang dados abdi dalem wonten ing tumapel.
0: Ah, iki. Wewenang iki kudu tok gunakake kanthi patitis. Kowe nampa kudu kowe ngerti prajurit kepriye sing kudu ditampa, kowe mocot apa keluputane prajurit sing tok pocot kuwi,
1: Menika ingkang kedah kula atos-atos sang aku.
0: Lega atiku saiki. Yen kowe wis padha seneng atimu, saiki genti aku arep mundut. Tetimbangan.
2: Perkawis menapa sang aku?
0: Ayo blak-blakan wae. Aku iki ra keperanan karo Kang Dedesku. Kuwi kepiye upama Kang Dedes kuwi tak pundhut karo.
2: Inggih, sang aku. Pangwaos ing tumapel menika wonten asto dalem. Menawi tinggal dalam kagungan kerso badhe mundhut karo Kang Dedes. Monggo kemawon. Kula njurungaken. Namung sang aku. Menawi Kang Dedes purun panjenengan dalem pundhut garwa. Sumangga.
0: Ya. Yo. Yen kowe kepri kenarok. Sebab Ken dedes tak pundut karwo kuwi, aku ngerti yen bakal bojone kuwi setumkaning pati. Piye tetimbanganmu piye Kenaro?
1: Lah ing manah kula pundalem sewu. Mboten sarujuk
0: lho aku. Piye? Piye kok ora sarujuk pawadanmu kepri?
1: Menawi sang aku pungkasane pun ngersakken Ken dedes. Kados pundi kemawon sang aku gadah pamrih. Senajan sak menika pamrih menika sawek semlempet wonten ing pojok ing penggali dalem. Namung sampun kagungan pamrih mawi pawadan menapa kemawon. Menawi saking pemanggih kula mbok menawi kula dipun keparengaken ngaturaken tetimbangan sang aku.
0: Iya iya.
1: Supados sang aku ketingal adil para marta wicaksana mboten kelepetan dosanipun Kakang Kuda Sempana ing perkawis Ken Dedes. Prayogi dipun kunduraken. Dipun pasrahaken dhateng tiyang sepuhipun Brahmaning Panawijin. Kajengipun Ken Dedes nemtokaken pamilihipun. Sinten jejaka ing Panawijin ingkang badhe dipun suwidani Ken Dedes. Menika bae ing manahku. Namung sang kulo kimboten saged nduwa upamiya mangke yen ngerso penyandalem kawis ngendikanipun dateng Ken Dedes. Ken Dedes purun. Kulo mboten saged nepalangi. Ning usik manah kulo ngaten. Nepat nyuwun pangapunten dalem.
0: Yai. Yen dak teraju aturmu sak kloron ana bener kabeh. Nanging kowe kudu ngerti Ken Narok lan Witantara.
1: Lha niki, kados pundi?
0: Aku ngeblak aku kasmaran marang Ken Dedes.
1: Lha niki.
0: Ning aku uga ora bakal meksa marang atine Ken Dedes. Aku ngersakake mundut garwa yen Ken Dedes gelem. Nanging yen ora, aku uga ora bakal duka ora bakal kepriye-kepriye.
1: Wonten mriku wicaksanane puncang aku.
0: Sebab aku bakal garwa si Ken Dedes kuwi. Pedah nggonku bakal nebus dosaku marang Ken Dedes sak kula wargane awit aku kacelu aturisi kudu sempon
1: ning menika sampun sinebat kasusupan pamrih sang aku.
0: Opo ra jeneng aku bakal nebus dosa yen aku bakal muktekake Ken Dedes mergo pacangane setumkaning pat.
1: Mun nebus dosa kedah mundut garwa sang aku. Ning menika namung pemanggih purbawasisa wonten hasto sampeyan dalem.
0: Ya, ya ya. Ya. Kabeh bakal timbang tak teraju. Aku go bakal menggalih supaya atiku mendho nggonku kebacut kasmaran marang Ken Dedes. Nanging dikepriye wae yen tetep Ken Dedes gelem tak pundhut karo. Mesti wae bakal pundhut karo.
1: Sepisan malih lepat nyuwun pangapunten dalem. Mboten ateges kula badalan wani dateng dawuh dalem sang aku.
0: Yo, malah kaya ngono sing tak kersakake. Dadi kabeh cetha perkara. Mung wae kudu sempurna lan kowe Witantara. Inggih. Baleni si kudu sempurna. Sing sajake atine nalika semana ora
1: iji
0: borong marang kowe Witantara lan Kinaruk nggon mungulatake tingkah polae sih.
1: Sendiko, sendiko sang aku.
0: Parangake padha-padha. Wonten dalem sewu sang aku.
1: Ya ya, kepri
0: Witon. Keparengo kula badhe caos uninga. Menawi ing pondok kula mriku kadunungan Nyai Pemomong, Mban Pemomongipun Ken Dedes. Ingkang madosi Ken Dedes.
1: Oh, iya.
0: Menawi wonten kepareng dalem sang aku tunggal metu, Mban Pamomong badhe pinanggi kalian Ken Dedes. Oh. Monggo dhisik. Sebab iki Ken Dedes iki durung matur marang aku kanthi weninge nganti. Pancen aku wis ngeblak marang Ken Dedes. ning Kendedes durung matur kanthi bening ing ati. Aja jengko pemomonge Kendedes banjur matur kepriye-kepriye sing ora bisa gawe padanging atine si Kendedes. Lah iki mengko ature marang aku bisa go ora gawe legane atiku.
2: Iya. Lajeng kepareng dalem sang aku.
0: Saiki bali tak penggali dhisik mengko.
2: Oh, ngaten iki. Iye, Sendika.

0: Ono apa kakang?
1: Aku njaluk tulung marang. Mulatno barake kudu sempurna. Sang aku kraos sajake kudu sempurna sing duweni krentek milik marang kendhedes. Kuwi kang sepisan. Kaping pindhone nglumpukno kanca-kanca magang. Sedilo meneh bakal dianakke pendadaran prajurit magangan tumapel bakal diparingi kekancingan. Sawise didadar ana blabar kawat sak nguring kraton tumapel.
0: Ya, lagi wae nek perkara gonku ngulatke barake kudu sempoja. Korene minep kabeh.
1: Minep.
0: Saja sepi, ora ana apa-apa.
1: Ya.
0: Perkara kanca-kanca mung tak kabaran.
1: Tindakno saiki.
0: Ya. Aku pamit.

0: tangan pas metu saka kene, Ken Rahmat.
1: Tak jalu itu lu nglumpukke para magangan.
0: Oh, iya.
1: Maindro sak kancane, Kebojo sak kancane. Dawuh dalem sang aku bakal dirismekke, diparingi kekancingan gone padha magang ning tumapa.
0: Weh,
1: ning kudu nganggo pendadaran ana sak mburine kraton.
0: Oh, nganggo pendadaran luwih dhisik. Ya akar kandha marang kowe perkara nggonku nulungi sik kudu sempono.
1: Piye? Kanane kakang kudu sempono kepiye kakang?
0: Memelas, boy. Memelas saiki.
1: Wah, ayo kepiye?
0: Ragane iki wis ora keluar nglawat apa-apa ning mingkari suarane. Nek suarane wis ampuh banget pokoke. Ning ya kuwi ragane iki wis ora kuat.
1: Aku ora maet. Kakang kudu sempono apa pancen ya wis ora iso pisah tenan karo Kendhek. Aku ana tetambungan welas tanpa alis karo kakang kudu sempono. Aku tresno aku welas. Seneng aku kekancan karo kakang kudu sempono. Nanging kakang Triatno, temindake kok tanpa nganggo kendhat.
0: Aku kuwi wis ora kurang-kurang liku ngripih marang kudu sempono. Ewa semono atine iki tetep watos. Ora kena diluke, ora kena dindake, kudu arep pengen
1: ngono.
0: Ngepek sik gendhedes kuwi senajan ku ning tangane sapa-sapa.
1: Ngono wae to Kakang, kepiye wae kowe iki andhani.
0: Iya.
1: Kowe luwih cedhak dheweke tinimbang aku. Barang nggonmu ngeripih marang kudu sempurna. Aku dhewe ora mentolo. Aku tak kepengin weruh. Tak ning barake kudu sempurna ayo kaya ngopo? Nek gelem tak ripiye Kakang kudu sempurna.
0: Utawa meneh ya goleki tamba kita tak tunjerut jare
1: ya. Ya, ya mung gampang.

0: Ting Jali, catatan penting ojo nganti lali, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Bobot bibit bebet. Ing kabudayan Jawi wonten paugeran tumrap tiang-tiang ingkang badhe palakrami utawi bangun bebrayan utawi omah-omah ingkang dipun arani bobot bibit lan bebete. Menika salah satunggaling piwulang lan pitedah menawi badhe pados mantu kedah dipun presani bobote, bibite lan bebete. Ingkang diarani bobot menika nggih kualitase tiyang kakung utawi estri ingkang badhe dados mantu. Amargi samanggenipun menawi kakung badhe mboyong anak wadon kang bakal dadi garwane saha ibu tumrap anak-anake samanggenipun. Dene garwa kakung kedah dados pemimpin ingkang nuladani saha ngayomi keluarga. Pramila kedah teges sapa sejatining wong lanang kuwi kang bakal dadi mantune. Kados pundi solah bawane, pendidikane, kaluhuraning budi, wis nyambut gawe apa durung, duwe gawean kang bakal bisa nguripi apa ora, piye pasuryane lan sak piturutipun. Perkawis bobot menika langkung utami kangge tiyang jaler. Amargi rumiyin para leluhur mernahke menawi kanca estri menika umumipun boten nyambut damel ing kantoran nanging dados ibu rumah tangga ingkang ngurusi omah. Bobot menika ugi nandhakaken jangkeping warna lan rahayu. Pramila kedah temen-temen anggenipun nentokaken mantu kang berbobot. Ingkang diarani bibit menika sangkan paran sapa wong tuane, lingkungan keluargane, saka kalangan wong kang apik apa ora, bebrayatane apik apa ora. Perkawis menika penting amargi badhe nurunaken utawi marisaken silsilah salajengipun. Sanepanipun kadosta wit-witan. Nandur tetaneman menika menawi bibitipun sae, nggih badhe nuwuhaken tetaneman ingkang sae ugi. Mekaten ugi bibit ing bebrayatan menawi sae. Nggih badhe nuwuhaken kaluwarga ingkang sae. Temtu kemawon, ibarat tetaneman kudu dipupuk lan disirami, diopeni kanthi sae. Supados saged ngunduh kesaenan sak manggenipun. Ingkang diarani bebet menika kados pundi sesrawunganipun ing masyarakat. Sinten kemawon tetepanganipun, kanca-kancanipun. Perkawis menika temtu penting. Supados samangke anggenipun bangun omah-omah boten kathah reribet ing pasrawungan. Tiang gesang ing masyarakat menika kedah wang sinawang lan empan papan. Amargi lingkungan menika saged dadosaken pawarto sae lan ala tumrap kita sedaya. Yen srawung kalawan wong kang dodol minyak wangi, ya bakal melu wangine. Yen arep pinujul, srawungane karo wong kang pinujul. Yen arep pinunjul, srawungane karo wong kang pinunjul. Yen arep alim, ya sesrawungan karo ulama utawa ustad. Menika negesaken bilih karo sapa sesrawungane bakal nentokake pawartane. Nanging saiki wis luwih maju. jamane wis beda. Yo bener katresnan kuwi penting. Nanging tetep kudu wang sinawang. Yo bener menggalih bobot, bibit lan bebet iku apik. Nanging luwih becik uga duwe katresnan sak kloron. Amarga bebrayatan kang tanpa katresnan kuwi bisa nuwuhake katresnan sak njabaning brayat. Pramila ingkang sae nggih wontene katresnan lan saged menggalih kanthi bobot, bibit lan bebet.

Gending gati podose, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podose mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podose kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podose katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk iki kono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lenga kemasan.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Ya.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kerjane ngono kuwi nyun. Bawane. Ae, bareng gunane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngono nduk. Cahaya aku jaluk bawa mijil. Tiba ke rujak beruk.
0: Loh, nduk. Kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya.
1: Coba, kaya ngapa tak mireng nih.

0: napi kakang rada empun kula aturi nrimah. Pusaka niku nek ampuh nek ditamakke sepisan niku pun mboten temomo ampun ditomak temekke. Pusaka niku nek ampuh ditamakke pisan mboten temomo nggih pun. Ajeng ditomak temekno mboten temomo niku mangke. Nggih kakang rada. Lajeng kados pundi kakang rada? Lasda pendhita ratu langkung-langkung adi guru ratu-ratu ing dewa. Kedah nuhoni kesagahan ingkang sampun kaweca. Nggih. Yen adi permesti mboten nuhoni kesagahanipun saya badhe surut kali bawanipun adi permesti. Nggih kakang rada. Nggih kuncara manik. Apa Rama Bathara Guru? Rene ulun wis kaweca kang dadi pangandika ulun. Lamun kita kuat nadhahe cis Jaludara, ulun ngrilakke kraton ing kayangan Sunggring Celaka. Ulun lereh keprabon, wektu iki kita jumeneng nata ana ing kayangan Sunggring Celaka. Jagadewa Bathara. Matur sewu sembah nuwun. Nanging kabeh lelakon iki mau sejatine saka keparinge Rama Bathara Guru dudu saka penjangkaku. Iya nggih. Banjur aku agelar Prabu Kuncara Manik. Iya. Nanging aku kepeksa duwe penuwun Rama Pukulun Ngayomana jumeneng punata nang kayangan Sunggring Celaka. Iya nggih. Paman Pulau Soro tak suwun supaya pinangka bau kanan keringku. Iya nggih.
1: Lah ulun piye ya apa ulun wis bete wae.
0: Bondrodok uga isih pepatih kayangan lah isih kanggo gawe ya. Ya isih jago. Aku piye. Kira kaya mau dipati yo. Kaya ingkang wis dadi dewaning antaka. Oh ya. Rene aku wektu iki wis dadi ratu ing kalangan Sunggring Celaka. Aku kang kuwasa nyekel ubeng ngering jagat. Iya nggih. Aku arep nyuwun priksa apa kepara nyata. Besok bakal ana dumadine perang gedhe kang diarani Barata Yudha Jaya Binangun. Iku kepara nyata nggih. Mapan wis manjing dadi kodrating jagat. Apa lamun kodrat iku ora bakal bisa diwiradat? Panduga ulun mboya. Ah, sewu mokal. Dumadine lelakon iku kang bakal nglakoni manungsa. Lamun kabeh manungsa iku gelem budidaya nyimpang marang bakal dumadining bebaya. Pandugaku bakal bisa kelakon Bratayuda ilang. Aku nyuwun priksa undraning perkara Bratayuda iku kepiye. Negara Ngastina ingkang sakmutuwe didaku dening para Kurawa. Mongko sejatine ingkang separuh kewajibaning Pandhawa. Bisa bali tanganing Pandhawa kudu nganggo sarana perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, kuwi dewa sing ora adil. Yen terang kang duweni negara Ngastina iku Pandhawa separuh. Prayogane nek dewa iku adil, Prabu Duryudana kudu dipeksa ngrilakake separuh negara Ngastina marang Pandhawa. Nek Duryudana ora gelem, tandha iki wong sing dadi memalaning jagat. Dewa ora kurang mergo ningkes wong angkara murka. Ora perlu dadak nganggo perang Bratayuda. Amarga perang ngono mesti bakal ana pangorbanan ingkang akeh. Para kawula cilik ingkang ora ngerti sebab musabab bisa dadi banten tawuring perang. Perang Bratayuda dumadi bakal akeh randha, akeh prawan padha gagol mergo ditinggal mati karo pacangane Lumajaning paprangan. Bakal piro kae bocah cilik-cilik padha lolo mergo ditinggal mati bapak Lumajaning paprangan. Mula Kang Soko iku ana aja ana kedadean kang kaya mengkono, aku duwe karep sedhak bangkarake. Dos pundi Kakang Rodo?
1: Amparan iku wong purba pasejo dumuning tangane. Kowe ndara maneh kula kali sampean iku anane karek manut karo manut ya.
0: Banjur sedya kita Duryudana bakal tak timbali. Tak tanting gelem ngulungake negara Astina ora karo Pandhawa. Ora gelem ngulungke negara Astina kawah candra dimuka isih jembar. Tak sote kawah candra dimuka. Duh, dos pundi Kakang Rodo?
1: Anggepun Kanjeng yang kuwasane ngriku ya.
0: Kelakon kali mboten niku mangke namung gumantung keparingipun Hyang Widiwasa. Paman, kula soro.
2: Apa nggih?
0: Rene Prabu Duryudana iku yen karo dewa medine kepati. Aja nganti dheweke mau mangerti yen bab Suyudana tumeka nang ngarepanku bakal tak tanting perang Bratayuda wau gelem mbangkarake apa ora. Mula Kang Soko iku tak utus mboyong Banowati. Rene Duryudana iku tresna gedhe karo Banowati. Pandugaku yen Banowati wis tekan kayangan, Duryudana mesti tekan kayangan. Yen wis tekan kayangan tak tanting ora gelem ngrilakke negara Gustina marang Pandhawa separo, Duryudana sote kawah candra dimuka. Dene nggonmu gawe aduman sing rembug mangsa Pandhawa. Ya nggih aku manut. Amung njaluk pamujimu ingkang Prayitna Siwa Bathara Nrada.
1: Apa nggih?
0: Tak barengake nganti dewa 30 watak songo. Calon botoh lan pujangganing perang Bratayuda tumrap Pandhawa iku nata Ndarawati. Wong Rada tak utus medun Mercapada nimbali nata Ndarawati. Are tak jak rembugan kudu bangkaring perang Bratayuda Jaya Binangun. Ya Nger. Wong Rada bali orang nggawa nata Ndarawati. Sote kawas candra dimuka. Aduh mlai. Piye ya mati-mati? Agi disagai. Boten-boten ipun dewa 30 arep nyekel wong siji ora gampang mawon. Pun paman jaluk pamit nggir pulau soro pamanku ingkang Prayitna.

0: kados pundi Kakang Rodo kawontenan kok lajeng peteng? Ulun boten nginten yen Kuncoro Manik gadas dia badhe mbangkaraken wontenipun Perang Bratayuda. Lah upami kelampah menapa ulun boten badhe nampi dukanipun ilang padha menika mangke.
1: Aku lho kok tentu gak maru boten maru-maru. Mangga mawon kula biyang malih menika yen kagungan penggalian utawi kagungan kersa menika sampun ngantos nilar para Jawata Trida Sewatanawa dipun punduti pasarujukan. Adi guru purwanipun mejahi Antasena tiyang boten dosa. Sejatosipun sedaya pangandikanipun adi guru menika wau ndaya namung badhe minangkani panuwunipun pun diwastani. Nanging dadak Antasena dipun padosaken dipun padosaken kelepatan. Ayo sampun monggo. Kula ngaten. Anggere tekan Darawati iki mangke rampung. Ya Madipati.
0: Hai nggih.
1: Perkawis tumindakipun Kuncoro Manik menika tetanggilanipun Adi Permesji piyambak.

0: Palungguhan ulun Raharjo kita sowan pangayunan ulun Dewa Srani. Pangestunipun Rama Pukulan mboten manggih sami kala. Sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun trima. Dewa Srani para kanthi Raharjo. Pangestunipun wong rada mboten manggih sami kala. Ana wigati penapi kita tumeka pangayunan ulun. Bareng njuk atur sanipun Iwang Jagat Nata sing lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama.
1: Iya.
0: Ulun. Raos sing manah kula. Mboten saged tentrem. Bebasan kula ngantos mangertos wicalaning rinten lan ratri. Amargi kula mboten saged ngleremaken raos sing manah kula. Margi diajeng Dewi Jenakawati tansah ketingal wonten padoning nektra. Ukulon menawi kula mboten klampah dhawuh lan diajeng Jenakawati. Pilalu kula dipun sotno kamacandra dimuka.
1: Pangajualaju sangayu palungguhan ulun.
0: Gegayuhan kita iku wis ulun penggalih. Wektu iki gampange Antasena wis tumeka pati. Antasena sampun pejah.
1: Iya.
0: Ulun ingkang nyampurnakake. Nanging kita aja nganti biwara marang sapa bae. Mergo iku yekti isih ulun gawe winadi. Dari mula wektu dina iki kita medhune Mercapada. Perpekono Arjuna. Yen Arjuna ngrilakake Jenakawati dadi judul dhawuh kita. Syukur bejo sewu. Pitukane penapi kita sembadani. Nanging yen Janaka mbuyang ngrilakake Jenakawati dadi judul dhawuh kita. Bukti sembadanana bangga rampungana. Yen Janaka bisa tekaning pati, malah ora mung Jenakawati dadi garwa kita, nanging pelenggan lan curingrat kakuming bawana bisa dumunung tangan kita. Ndadosaken ageng raos ing manah. Kepareng ingkang putra nyuwun tambahing pangestu ingkang prayitna nggih Dewa Srani. Kawula, Nun.

Sudarsno Budoyo cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wanciri pun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhereaken lan wedal menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sajin Nusantara ingkang kepareng rawuh ingkang ngangge setunggal panjenenganipun Bapak Uka Swastika Mahindra. Sugeng dalu Pak Uka.
1: Sugeng dalu rayu.
0: Sehat nggih Pak Uka nggih.
1: Amin.
0: Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Ki Supriyati. Sugeng dalu Ki Supriyati.
2: Sugeng dalu Raka.
0: Inggih kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuh panjenengan kekalih lan temtu kemawon kados sing ngatas sabenipun rawuh panjenengan menika ugi sampun kantu-antu tining Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalu menika kepareng badhe paring ngandharan bawa raos gayut kalian nirairan kelir aling-aling wulan warono suro ye. Nah, temtu kemawon mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng badhe wonten pamundhut pisan, wonten pemanggi. Namung saderengipun monggo kepareng pun paringaken andharan langkung bingking menapa lan menapa ingkang jalari utawi mangaribawani kanthi ira-iran dalu menika. Monggo pamenehi Pak Ukarimin utawi Pak Supriyati Rimin nderek monggo. Pak Ukarimin mungkin monggo.
1: Oh nggih. Nika judulipun saking Bapa Ketua.
0: Nggih.
1: Nah, nanging kita cobi ngandaraken bab kelir aling-aling gegayutan kalian tradisi bulan warono ingkang pun wastani nggih suro. Nah, kelir aling-aling nika wonten tradisi Jawi
0: nggih
1: nika pun tegesi nyun sewu mawi basa Indonesia nggih sebagai layar kehidupan atau cermin batin. Karena apa? Karena Jawa itu biasanya punya perlambang ke dalam dan sebagainya. Sedang aling-aling itu penghalang atau batas yang perlu dibuka agar seorang mampu melihat arah hidupnya dengan jernih menjelang bulan suro atau pada saat bulan suro ini. Ngaten nggih.
0: Nggih, mungkin Pak Supriyati wonten tambahan monggo.
2: Nggih, gayut kalian warono kalau wau. Dados menawi sasi utawi wulan cara kuno menika wonten naminipun Wadono, Wijaya, Wiyono, Widodo, Widarpa, Wilapa, Wahono, Wanono, Wurono, Wujono, Wujolo, lan Warono. Menika cara kuno. Lajeng gayut kalian makna. Maknanipun menika warono aling-aling utawi kelir utawi kijab menika janipun nggambaraken babagan panggesanganipun manungso. Pilih manungso menika estunipun dipun paringi kijab utawi warono ingkang cacahipun wonten 7 wonten menika. Menika saged kawas wonten ing serat-serat Jawi, kados dene wonten ing serat sastra Gending, wonten ing serat Didaya Jati, lan ugi wonten ing serat umpamipun Atas Satu Rada Makna wonten ing Primbon menika.
0: Nggih.
2: Beli yang makaten rumiyin.
0: Ngaten nggih. Namun tentu kemawon ingkang tuwa tandha pitaken wonten ing gayut kalian wulan suro piyambak menika nggih. Masyarakat Jawi menika lak kathah mandang suro menika tentu kados wulan ingkang beda kalian bulan-bulan sanesipun. Gayut kalian andharan dalem menika terus pundi Mas Priyati?
2: Nggih. Dados sak menika sampun kasebat wulan nek tiyang rumiyin nyebat pun wulan besar.
0: Besar.
2: Nggih. Dzulhijjah mengatakan lajeng tumapak badhe ngadepi nggih menika bulan suro. Bulan suro menika pinangka galengang ing taun utawi awalipun taun tumapak wonten ing benjang menika mebet wonten ing taun B menawi mboten kelentu. Lah wonten ing rumusipun menika B bewon menawi mboten kelentu nggih.
0: Nggih.
2: Nah, menawi taun B menika Rebo Kliwon awitanipun awit menika menika napa menika wonten rumusipun utawi wonten petanganipun khususipun menawi wonten ing kalender Sultan Agungan. Lan lajeng wonten ing awalipun taun menika menapa ingkang kedah dipun lampahi, biasanipun nggih ningali dhateng wingking lajeng ningali dhateng ngajeng. Pramila sanipunipun kados dene tiyang ingkang olah manah. Olah manah menika dipun tarik ingkang sak kiyat-kiyatipun wonten ing wingking lajeng ningali wonten ing ngajeng menika menapa ingkang badhe dipun panah menika. Ngeten niku lah, ningali dhateng wingking menika tegesipun kedah nuweni sejarah lan ugi nuweni dhateng para leluhur-leluhur kita. Pramila wonten ing awalipun taun menika lajeng kita menika sami kenton dhateng para leluhur, kados pundi kita ngluhuraken dhateng para leluhur ingkang sampun marasowan dhateng ngarsanipun Allah.
0: Nggih.
2: Ingkang salajengipun ugi nitik laku, nitik lampah. Lampah-lampahipun para leluhur menika kados pundi? Nah, kita ora saking sejarah saged ningali menapa ingkang sae lan menapa ingkang boten sae. Mamang wis ngerti ora apik kok dibaleni. Lah menika tegesipun mboten nitik. Nggih. Menawi saged nitik lajeng ngatuh pangatos-atos niteni lajeng nitik dhateng lampah-lampahipun kala wau lajeng tuh pangatos-atos. Lah ing ngajeng lajeng nuweni apa sing bakal katuju? Menika kados dene tiyang olah manah wau menuju ke titik sasaran. Kita kedah mangertos. Lah menika pramila ugi saged kamananan olah manah utawi olah raos supadosipun kita gathuk ingkang badhe kita tuju menika. Mbilih ngaten nggih.
0: Nggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pangantikan, wonten pamundur pesan utawi pemanggi. Saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 1 066. Inggih, sampun wonten ingkang rawuh menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu narasumber kekali.
1: Kula
0: Slamet Palangkaraya namung asli Jogja, Bantul. Badhe nyuwun pirsa, gayut kalian kawontenan mengkaten. Lajeng menopo ingkang kedah katindaken wonten ing awal wulan suro. Awit kawontenan sak menika saya mboten cetha lan mboten kanten-kantenan. Menika lajeng kados pundi? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Pak Slamet lenggah wonten ing Palangkaraya. Tersuti menika. Oke. Nggih. Bagus-bagus.
1: Wah, menika rati tadi nguatosaken kok.
0: Nggih. Menawi secara umum nggih Pak Wonmogo.
1: Ngaten. Oh, nggih. Nggih, wulan suro kan nek menawi tradisi Jawi ini ora lajeng para piyayi Jawi khususipun lajeng sesuci. Lajeng wonten upacara-upacara khusus, lajeng wonten nai Jogja niku wonten mubeng beteng lan sak piturutipun. Maknanipun menapa? Maknanipun sih minangka yasa suci to akhir bulan niku resik lan sak piturutipun. Lajeng wonten tirakat, wonten prihatin niku rak mujudaken piyayi Jawi ingkang ngerti jawane, lakune, biasanipun ciri-ciri khas budaya Jawa dan orang Jawa itu lebih ke dalam, lebih ke reflektif. Maka kemudian kalau bulan suro yang kemudian kemudian oleh orang Jawa dimaknakan sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang seringkali disebut sakral, yaitu sakral kan suci, menyucikan diri. Bentuknya apa? Secara pribadi ya resik pribadi, secara sosial kemasyarakatan ya wonten Jogja kan wonten mubeng beteng bareng-bareng niko. Lan wonten paugeran nang mubeng beteng itu sakjane ya seko pucuk ngulon sike terus lajeng ngidul ngetan lajeng ngaler. Mboten seko pucuk lajeng ngetan niko ngandaraken posisi menami jarum jam niko rak dari kiri ke kanan. Nah, kita dari kanan ke kiri mubengnya. Untuk apa? Salah satunya adalah berkaing keraton itu dijupuk meneh ing wulan suro mekaten.
0: Nggih, Pak Priyadi menawi wonten tambahan monggo.
2: Nggih, matur sembahun. Dados nyambet menapa ingkang dipun ngendikaken kalian Pak Oka kala wau. Salah setunggalipun kita menika nggih menika resik menika samangke karanten kahanan wonten ing negari kita menika mekaten.
0: Nggih.
2: Menika kita saged ngawontenaken kados dene menapa menika adicara ruwatan. Ruwat ingkang dipun maknani kanthi nindakaken nggih menika Resik Sukerto. Nah, mungkin ruwat menika wonten tiga, menika ruwat diri, ruwat nagari, lajeng ruwat jagat ngeten menika. Lajeng sanesipun ugi kita saged nglampahi kados ingkang sampun katur kula wau inggih menika mubeng beteng. Lah maknanipun mubeng beteng menika wonten menawi rumiyin menika pradaksina kalian prasawya. Lah menika ingkang dipun lampahi mubeng beteng menika prasawya kanthi mubeng mangiwa menika. Maknanipun menapa menawi mubeng menganan menika kangge kadunyan, menawi mubeng mangiwa menika kangge spiritualitas. Tegesipun menika wonten ing tlatah Ngajakarta biasanipun menika dipun lampahi supados kita menika saged wangsul malih dhateng spiritualitas mengaten. Lampahipun inggih menika ingkang paring penting inggih menika nahan boten wicara rikalanipun nindakaken laku lampah menika. Awit menapa wonten ing sak menika kata-kataipun menika sampun sami napa nggih ngumbar wicara ingkang boten mekaten menika. Lah kanthi lampah ingkang kados mekaten dipun kajengaken supadosipun kita menika lajeng wangsul malih ora kokean omong ning laku sing diutamake mbok bilih mekaten.
0: Ngaten nggih. Inji, matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu selamat malam matur nuwun nggih. Salajengipun menika sugeng dalu Bapak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang, sugeng dalu Pak Sudiono. Sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo. Kula Sudiono saking Mertoyudan Magelang.

0: kau tapi Pak Suryati monggo.
1: Nggih, kula rumiyin. Nai ngentho basa sura terus lahir nika ora terus kudu sesuci nika kan ngicali Sukerta. Hal-hal yang kemudian tidak menguntungkan. Nai kemudian Kang Putra utawi panjenengan pun lahir wonten sasi sura nika ora lajeng wonten upacara-upacara. Maknanipun menapa? Maknanipun inggih lajeng nyuwun donga, ndedonga kalian tanggi tepale pramila ing wulan sura nika asring wonten bubur sura, bubur suran ingkang pun bagi-bagi wonten tanggi tepale nika rak werdinipun rak lajeng kemudianu dongakno wong ana keluargaku sing lair sasi sura mbok-mbok ana Sukerta dongakno supaya Sukertane iso ilang ate. Gampilipun ngaten monggo Mas Supriyadi.
2: Nggih, menawi menika dipun apa menika tindakan malih menika langkung sae pramila menika senajan wonten sederek-sederek ingkang sampun mboten wonten ing tanah Jawi. Nanging menika gandeng perluhuripun menika ugi wonten ing tanah Jawi, adat menika saged dipun lampahi supadosipun kita menika kalih saking rubido saking Sengkala kanten. Awit menapa menungsa menika nggih karanten rikala menika menungsa menika lahir, wujud menungsa menika lajeng piyambakipun menika dipun aling-alingi kanthi naminipun desa kalian kala. Desa menika ruang waktu, lajeng kala menika napa kala menika waktu.
0: Ngaten
2: nggih. Menika ingkang kedadipun napa menika dipun pahamaken.
0: Ngaten nuwun sewu wonten ing rawuh kula tampi sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu, Pak.
0: Sugeng dalu monggo menika saking
3: Pak Darmo Gunung Kidul.
0: Pak Darmo Gunung Kidul, monggo Pak.
3: Di Pulau Wau sedekik sakit mireng menggah upacara wonten bubur sura mekaten nggih.
0: Nggih.
3: Menawi bubur sura menika rumiyin nate wonten pangetan-pangetan wonten ing wulan sura.
0: Nggih.
3: Namun menawi panggilan kula nuwun namun dipun wonteni mawi sekol tumpeng. Wonten ingkang damel bubur menika bubur sura menika saking menapa ingkang pun damel saking dipun wonteni wonten ing tanggal dinten lajeng udhepipun kados pundi.
0: Ngaten
3: kemawon Mas Kinan.
0: Inggih, matur nuwun Pak Darmo lenggah wonten ing Gunung Kidul nggih, gayut kalian bubur sura menika nggih. Monggo menika
1: Pak Kartai. Penanggalan ya Pak Supri.
0: Nun sewu kalih penelpon nggih, kula tampi nggih, ngiras. Monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu Pak Kinan.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo niki dalu. Saking
3: Srikayangan.
0: Srikayangan, Pak Kemijan. Monggo-monggo, Pak.
3: Yo, Kemijan yo desa, Pak. Ending rumiyane tiyang sepuh kita. Mboten duwe netu sura.
0: Nggih.
3: Mboten lantar. Damel napa-napa. Nek rupi nalar sing terus mundi nira makaten.
0: Mboten nangsal damel napa-napa.
3: Nggih, nggih bangun apa.
0: Oh, nganter wonten ing wulan sura ngaten nggih.
3: Nggih, wulan sura.
0: Oh, nggih. Nggih. Inggih, matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Nggih. Kalau wau Pak Darmo wonten ing Gunung Kidul kaliyan Pak Kemijan. Bubur sura menika menapa kemawon lajeng panjenipun prayogi kados pundi? Kaliyan Pak Kemijan, kok wulan sura kathah menapa wewaler lan sanesipun menika kados pundi? Monggo, Pak Oka, tangi Mas Supriyati monggo.
2: Nggih, monggo. Pak Kemijan rumiyin nggih babagan kalau aku kok sura ora leh umpaminipun ngawontenaken napa menika pernikahan utawi napa badhe ngadegaken griya menika kados pundi lah menika estunipun menika wangsul dhateng sejarahipun terus estunipun menawi tiyang Jawi menika rak ngginakaken raos nggih
0: nggih
2: terus kamangka tiyang Jawi menika saged nampi kabudayan menapa

0: Nun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiram niko saged damel renaning penggali. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken sugeng dalu mirunggan keroncong. Halo. Sugeng dalu monggo menika saking Purworejo Pak Bambang Sutarno. Monggo monggo.
1: Anu Mas, nyuwun sekar. Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo nggih.
1: Nggih, saya pun katon. Saya ini enggak sik, sik kok ya jangan itu sultan. Pak Sumal, Pak Ditaiming. Nggih langkung prasi Kang Sulawan, Mas.
0: Nyaten.
1: Nggih matur nuwun, sing sawang dalu.
0: Matur nuwun sugeng dalu Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo nggih. Samingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Budwijo monggo.
2: Dados pundi pawartos Mas Giman?
0: Paringipun pangestu pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah nderek teman, dumadi nuwun dipinuti. Lagu komputeraken lagu kicir-kicir.
0: Kicir-kicir nggih.
2: Atur salam nggih, Mas Giman.
0: Monggo.
2: Kagem Pak Sitaimin, Mas Bambang Sutarno, Mas Toro wonten ing Manisrejo, Ki Kumbokarno, Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono Wirasaten, Rama Heri Satono, Nak Rian Manisatika, Dimas Yudho Sumato, Biayu Kweni, Dimas Yudi Kweni, Bu Sriwi, Bu Nani Baduri, Mboten Supen Kagem, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Bopo Sabio, Mas Bambang Sutarno Niko Wau, Kagem Mbah Surawan Tentrise, Mbak Yeni, Romo Nati Mursari, Ugi Kagem Kiru Konverdo, Ki Kumbokarno, Bapak Sumar, Bapak Supoyo, Mbah Dio, Bapak Sagio, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mbak Titit, Butarmi, Buyan Wase, Putri Utami, Bapak Supoyo, Beteng Supen Kagem, Bapak Kasiono, Bapak Yuwono Mato Diarjo, Romo KRT Prodo Hadi Kusumo Prayogi. Saya Sutresna Budaya wonten ing dalu menika ingkang nyawiji kalian Mas Giman wonten acara Micong.
0: Ngeten.
2: Mekaten Mas Giman matur sembah nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Sakwingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Giman Dinur Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
3: Liku-liku kehidupan saking mame.
0: Liku-liku kehidupan menika mlebetipun cobi mangking pun padosaken kin pop keroncong nggih mugi-mugi wonten menika.
3: Derek kinten-kinten kagem Rama Yuwono Mato Digajo. Rama Singadiono Rama Tujo. Riyang Sasmito Mukti kalian Mami Sartika. Mbah Yono kali Kumbu Karno, Pak Toro. Bawa wonten Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
3: Ajeng wonten Pak Suro, Pak Sadio, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Dipaimin, Siwiro Gendeng, Kare, Pak Timbang, wonten Pak Yanto Candiaka, Pak Yanto, ajeng wonten Mbak Yeni, Kak Ana Yusiro, Saya iki kagem sedaya kemawon nggih.
0: Ngaten.
3: Lah mboten wonten nggih, mangke wonten irama malam napa-napa.
0: Inggih.
3: Ngaten wae nek kemajuan juga matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Menika saking Kang Gilas.
2: Mboten lento, Mas.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih, kula paringi anu mawon Mas Gambang Semarang.
0: Gambang Semarang nggih.
2: Nggih, atur salam ka Kembang Ayo wae nggih, sugeng dalu Budijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, wonten iko Pak Jingadiono sekalian. Lajeng Pak Bujo Subagio sekalian. Di Joko Budo, di Kumbang Karno, di Bandung, lajeng Mbah Jati, Mbah Man, Mbah Mus, lajeng Niko Marian, Mas Ipul, Bu Tribun Agung, Bu Sartikang, ya, Bu Andas Moro, Bu Anikunan Iba Juri, lajeng wonten Bu Andri, lan sedoyo kemawon.
0: Ngaten.
2: Ngaten nggih. Kangetkang matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih. Sugeng dalu kagem Mandalijo wonten ing Minomartani nggih. Sugeng dalu sugeng laras. Mahameru mangke pun cawisaken Mahameru nggih manje. Salam Bagas Warasuki. Salam menika kagem Mas Agus Lilur wonten ing Bantul. Pokoke sehat-sehat sehat. Salah singipun menika sugeng dalu saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Pintun lagu menika kagem panjenenganipun. Kirukun Perdo Kirisi Seto Mbah Noyo Gadung Sari Pak Tupar Kulon Progo Budwijo Bututi Joko Yudan Butini But Anjas Moro Mami Sartika wonten ing Minggir lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun Pak Kasiono nggih. Bugi sugeng dalu kagem keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat, monggo mangke pun bidhangetaken lagunipun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbah Jinggot Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arowi, Mas Ngadimin, Pak Jam, Mas Adik, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Numar, Mas Yanto, Kang Irjana, Mas Dendi, Mas Santoso, Kang Basiran, lan sedoyo kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun ya. Salajengipun saking panjenenganipun Pak Zainal wonten ing Gemolong Sragen. Request Bandar Jakarta spesial Bunda Tini yang lagi kerja. Semoga lagunya menjadi penyemangat sehat selalu. Buat penyiari semangat sampai usai acara nanti. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Pak Jemangin wonten ing Giri Mulyo Kulon Progo lagunipun derek kemawon ingkang sampun cemawis. Salamipun kagem sedaya sutresno. Inggih, matur nuwun nggih Pak Jemangin. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Sugeng dalu ugi kula tampi menika saking panjenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing Luar Magelang. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ngersakaken Mahameru. Mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri ugi kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturarjo Sleman sugeng dalu. Kagem Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Pengawan Solo kasusul mangke kicir-kicir kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Oke, salam-salam be. Kakem Pak Toro, Pak Ngadiono, Pak Tujo Subagyo, Pak Widodo, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Pak Wening, Bu Mudo, Bu Anjas Moro, Pak Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon ing ngiraken ing dalu menika. Matur nuwun.
1: Matur nuwun inggih Pak Supoyo sawingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Sugeng dalu Mas Toro.
2: Menika saking manis rengga nderek sowan ngregengaken giaran ing dalu menika Mas.
1: Nggih.
2: Kula lagunipun nek wonten nyuwun Merah Delima Mas.
1: Nggih.
2: Lajeng salam-salamipun menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Yudi, Ibu Duwijo, Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yudan, lajeng kagem Ibu Supriyati, lan prayoganipun kagem sedaya mawon Mas.
1: Yeah.
2: Lan kagem Mas Sugiman juga ngayahi karya ngantos sak paripun naring adicara samangke pinaringan gangsar ing sedayanipun. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Mas Toro. Salajengipun Pak Eko jalan sama sugeng dalu ndere absen. Salam kagem Pak Wito Kang Suradi di Cengkareng di Cangkring. Cangkring Sido Mulyo kanthi atur sugeng layele sinambi midhangetaken lagu-lagu kroncong. Inggih, matur nuwun nggih. Salajengipun menika assalamualaikum sugeng dalu Mas. Salam kenal dari Aida ngluar Magelang. Salam kenal buat Pak Rimbang, Mas Adi Ponsa, Mbak Suro Trisik, Mbak Mas Rian, Mbak Wahyu, dan buat semuanya saja. Buat yang lagi tugas, terima kasih. Inje matur nuwun. Mbak Aida, luar Magelang. Mas Aida utawi Mbak Aida menikah. Matur nuwun rawuhipun. Saking Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian dereknya wijing laras sajian micong sinambila yelaye salam sehat untuk semuanya. Nggih matur nuwun nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu micong.
3: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dinerar Norseto. Nggih
1: sugeng dalu Bu Wagianti.
3: Kula lagune nderek mawon.
1: Nggih.
3: Salame kagem Bu Tianing Seh, Bu Anjas Moro, Bu Tutik Joko Yudan, lajeng Mas Toro Manis Renggo, Pak Pur Kentang Rejo, Kang Gilas, lajeng Bunda Dwijo,
1: yeah.
3: Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo, Bu Saginem, Bu Supriyati, lajeng Mas Paryono,
1: yeah.
3: Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pedulki, Rayuki kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu Mas Sugiman.
1: Sugeng dalu matur nuwun Bu Agianti nggih. Sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kinten lagu menika kagem Mbak Ngiyu wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Saenipun kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Inggih matur nuwun Mbak Suryati monggo pun midhangetaken lagunipun. Saking Mbak Popi wonten ing Muntilan. Lagunipun Dewi Murni salamipun kagem sedaya Sutresno Program 4 RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman sugeng tugas tetap ganteng. Waduh. Nggih menawi piyambakan nggih. Inggih matur nuwun rezeki lancar barokah manyumili amin matur nuwun Mbak Popi. Ugi sugeng dalu menika kula tampi saking Jeng Wayu Cempluk wonten ing Gulon Magelang. Ngersakaken lambaian bunga. Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun nggih rawuhipun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Selajengipun menika kula tampi saking Eyang Giri Putri Mas nyuwun Yogyakarta di waktu malam. Mau didengarkan sendiri yo nggih mangke cobi nggih mugi-mugi nyekapi wedalipun nggih. Sutresna budaya semangga tumuli kapiyarsa wonten langgam Mahameru kasusul mangke pop kroncong karena wanita. Sugeng dalu ugi kagem Rekoma Zeri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman ugi kagem Bapak Efek Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu sugeng laras.

Tesi wonten ing kiyaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayu Jakarta. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balung, Pak Sarjuni, Pak Joko Boyo, Mas Sarjuni Joko Boyo, kagem Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Yusirup, lan sedaya kemawon matur nuwun. Saking Pak Damas ke Sugeng Dalu Mas, mugi lancar rezekinipun. Lagunipun derek bonceng kemawon salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Kirukun Berdo, Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romo Ajing Adiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wagianti, mugi kagem Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, mugi Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, Pak Nugro, Bu Nugroho, Buru Bini, lan sedaya kemawon matur nuwun. Nyimak mawon Mas, menika saking Pak Joko Kadilobo, salam kagem sedaya matur nuwun. Sugeng dalu menika saking Ibu Yayu wonten ing Kweni. Salam sian nggih, kula absen nggih, lagune manut kagem sedaya kemawon. Wah, jian nganti kriting drijine. Nggih matur nuwun nggih, monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresna budaya rene winatesing wedal kamangka pamundhut lagu menika kadhanya. Kanthi menika kula aturaken reruncen lagu minangka mengkasi pepanggihan wonten ing dalem menika sinaosa temtu kemawon boten sedaya pamundhut lagu saged kula pinangkani. Badhe kapiyarsa wonten irama malam kasusul mangke lambaian bunga lan pun pungkasi kanthi Bandar Jakarta. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih mugi mboten kuciwa. Ing wusana matur nuwun awit kawigatosanipun purnaning giaran wirunggan keroncong mangke kaaturaken wonten lelangan mocopatan monggo ingkang paring rawuh. Matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran wirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, naruncen lagu pungkasan kapiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giyaran ing wedal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dhireaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giyaran menika saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 gimatur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing studio lan paring kintun lumantar WhatsApp. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana sugeng dalu ngaturi kasugengan mo.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Inggih.
1: Ugi sutresna budaya wonten pundi kemawon Nansoyo tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun programa 4.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Sekian, Mas.
0: Satringipun katampi
1: pun paring. Nggih, pun aturaken sakar pambuka.
0: Nggih.

0: Inggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Inggih, sekar pambuka sampun kapiyarsa, kanthi menika monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu maca patan.
2: Sugeng dalu Rama KMP Pagaswasana.
1: Inggih.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwija.
2: Kula badhe anderek ngregengaken motor pat wonten ing dalu menika ngaturaken potong kali podo kemawon Mas.
1: Nggih,
2: matur mbah nuwun Rama, matur
1: nuwun. Inggih.
2: Nggih. Murid iku

0: Mekaten to mekante
1: Nah, iji.
0: Kang yang sakulaturaken nyempangapunten wonten kekirangan kelepatanipun.
1: Nggih.
0: Laturaken salam kagem sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon ingkang dalu menika tasih Mas nyawiji kalian acara motopatan.
1: Nggih.
0: Wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Mekaten nggih Mas Dimas.
1: Nggih.
2: Sugendalu matur nuwun rawuhipun
3: sak derengipun pun aturaken dhateng sutresna budaya sanesipun mumpung menika tasih pinanggih kalian Ibu Dwijo
2: nggih monggo
3: nalika malam Jumat kepengker menika rak Bu Dwijo ngaturaken uran-uran semut ireng
2: nggih
3: nah menika guru wilanganipun lan guru lagunipun sampun pas nanging isinipun menika wonten ingkang lepat
2: nggih
3: yen kula badhe ngaturaken cakepan uran-uran semut ireng ingkang asli
2: nggih
3: ingkang asli lan leresipun kados ingkang badhe kula aturaken menika.
2: Ngaten.
3: Menika wonten sekawan gotra ingkang langkah punjul setunggal wando.
2: Nggih.
3: Rumiyin anggenipun ngasta cakepan menika mboten kacarios mboten dipun gatosaken bab guru wilanganipun namung waton saged dipun sekaraken. Lajeng isinipun nalika wonten ingkang lepat Bu Dwijo upaminipun timun wuku ron wolu menika ingkang leres mboten timun wuku ron godong mboten neng ingkang leres timun wuku gotong gotong diusung digotong digendong menika supados supados cetha badhe kula aturaken alon-alon ugi sutresna budaya sanesipun sebab cakepan ingkang klentu menika ingkang nyekaraken ki dalang Narto Sabdo yang sutresna budaya sami midhangetaken rekamanipun Ki Narto Sabdo wonten kula sampun nate nggatosaken menika kados ingkang dipun sekaraken Bu Dwijo
2: nggih
3: sebab menika langkung setunggal wando nah kok saged dipun sekaraken lah menika kumedah-kedahipun anggenipun nyekar menika supados lemoco ora pat-pat papat lemoco kudu limpat menika dados senadyan langkung saking setunggal wando nanging saged dipun reka supados mboten ketinggal yen langkung tapi langkah saking setunggal wando nggih kula aturaken semut ireng anak-anak sapi kebubung kang nyabrang kali Bengawan nah menika rak setunggal wando langkungipun nanging gandeng dipun cepetaken mboten kraos yen setunggal langkung setunggal wando keong gondang jarak sungute Bu Dwijo kalau ini mboten jarak ning jerak sebab kekataan setunggal wando ini gandeng dipun cepetaken saged kemawon timun wuku gotong wolu kekataan setunggal wando langsung dipun kok gotong toh ketoke kok kaya godong wong timun kok dipun anggap menika klentu anggenipun nyerat mboten kok dipun kinten godhong mboten lajeng godhong kok kan sak wanda di dadekke ron 8. Mangke dongengipun wonten Surabaya geger kepati, ana wong oyak macan den wadai bumbung, ngalun-alun Kartasura gajah meto jenancang wit sida guri, patine cineker ayam. Ngandap ya mbak menika nggih langkung saking setunggal wanda neng anggenipun nyekaraken saged mboten kraos yen menika setunggal langkung setunggal wanda. Nah lajeng gancaranipun menika cuplian babat Demak. Cuplian babat Demak menika semut ireng menika pralambangipun Dewi Sapudi putri saking Wandan garwa pangrembe Prabu Brawijaya. Pakulitanipun ireng manis mila dipun sebataken semut ireng menika. Sing anak-anak sapi menika Prabu Brawijaya kalian Dewi Sapudi peputra Lembu Peteng ingkang saklajengipun mangke kapundhut putra mantu dening Kyai Ageng Tarub yaiku didhawuhake karo Dewi Nawangsih utawi Roro Kasihan. Lembu Peteng ugi kasebut Bondan Kejawan. Dados Bondan Kejawan niku putra Brawijaya. Nggih. Masuk gimana ahli ketoprak nggih to? Lajeng Kebo Bungkang menika pralambangipun Kebo Kenongo lan Kebo Kanigoro putrane Handayaning Rat ing Pengging. Kebo Kanigoro ora gelem ngrasuk agama Islam. Dene Kebo Kenongo gelem ngrasuk agama Islam lan dadi pendereke Syekh Siti Jenar. Mulane disebut nyabrang kali. Amarga piyayi loro banjur beda gegebengan gegebengane. Priagung loro iku wusanane padha tumekaning sedo Kebo Kenongo disedani dening Sunan Kudus. Dene Kyai Kebo Kanigoro sedo mukswa ana ing Gunung Merapi. Menika lajeng Keyong Gondang jarak sungute menika pralambangipun Mas Karebet utawi Joko Tingkir kang cetek turune. Keyong Gondang menika rak mesinipun ageng nenging menika gandeng dipun kangge gambaraken Joko Tingkir menika rak mboten kagungan turun menika. Lajeng sandhakipun menika Timun Wuku Gotong Wolu. Pralambangipun panembahan Senopati utawi Sutawijaya kang kasil dijumenengake ratu ing Mentaram saka pambiyantune Priagung cacah 8. Dados panembahan Senopati Sutawijaya menika yen mboten dipun rekayasa kalian piantun 8 menika mboten saged dados ratu wonten ing Mentaram. Ing antasipun piantun 8 menika Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Merentani, Ki Penjawi, Ki Juru Kiting, Ki Buyut Wirasaba, Tumenggung Mayang, Pangeran Madipandan lan Adipati Batang. Menika. Dados nggih menika wau ngambali Timun Wuku Gotong 8, dados menika Timun Wuku ingkang dipun gambaraken Sutawijaya dipun gotong 8 dipun gendong dipun rekayasa kalian piantun cacahipun 8 kados ingkang kula aturaken kala wau. Surabaya geger kepati menika pralambangipun bedhae Kadipaten Surabaya nalika semono sing jumeneng adipati asma Pangeran Ratu Agung dene sing bedah asma Tumenggung Mangun Oneng lan Tumenggung Sepanjang. Lajeng malih ana wong ngoyak macan den wadahi bumbung pralambange Tumenggung Ngurawan nalika nyekel kraman kanthi gampang dene kang dadi panggedhening kraman yaiku Pangeran Puger. alun-alun Kartosuro, lansak lajengipun alun-alun Kartosuro Gajah Meto Cinang Cang Wit Sidoguri meniko kersanipun banjuri pralambangi keraman atau ringking aran Dirono anake Luraing Serati meniko dipun cepeng sakwise dicekel keraman Dirono mau dicencang ono ing wit ringin ing sak tengahe ngalun-alun Kartosuro nuli dihukum picis sarana dicocoki nganggo dom nganti tumeka ing pati iku mau kang dipralambangake matine cineker ayam. Ngaten menika Bu Dwija mangke kula foto kula kintunaken menika sepados mangke langkung seto kula bali semutireng anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan langkung sunggal wando keyong gundang jarak sungute timun wuku gotong wolu Surabaya geger kepati ana wong oyak macan den wadai bumbung ngalun-alun Kartosuro Gajah Meto cinancang wit sidoguri patine cineker ayam ngandap ya Mbak Nul langkung sunggal wando mekaten Bu Dwija kula ngleresaken kelepatan ingkang sampun panjenengan sekaraken ugi sutra budaya sanesipun nggih menika kata-kataipun anggen pun maos sing kelentu nika timun wuku ron wolu
2: tapi godhong
3: dipun kinten godhong mboten kok godhong ning gotong mekaten sutra budaya ingkang anu kangge pangertosan dados menika nyariosaken babat Demak
2: nggih.
3: Atenuhun, mangke pun sambat malih.
2: Nggih. Monggo sugeng dalu maca patan.
0: Sugeng dalu Rama KNT Tejas Wasana.
3: Nggih, Bu.
0: Sembah nuwun.
3: Nggih.
0: Nggih. Pure panyaruwenipun.
3: Nggih.
0: Kula njenengan niru wonten ing sapetan.
3: Nggih, panci. Kata-katanipun nggih ngaten menika.
0: Nggih.
3: Nggih,
0: nggih.
3: Nggih,
2: matur nuwun. Nggih,
3: kula dilalah wonten ing lebet kraton menika nalika semanten nyemak maca babat Demak. Pas pas sakepan menika kula gatosaken saestu kados ingkang kasebat wonten ing catetan babat Demak, suplian babat Demak menika.
2: Nggih.
3: Sakepan menika kula pikantuk saking Bali Bahasa nalika maca patan Jemuah Legen taun 2007. Dados sampun pinten taun menika cakepan menika wonten njenengan Bali Bahasa. Nggih, ngaten Mas Sugiman,
2: monggo sugeng dalu maca patan.
4: Sugeng dalu nak Mas Sugiman Dwi Nursito.
2: Iji sugeng dalu Pak
4: Monggo. KMT Projo Swasana.
3: Iji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kula pun jamin.
3: Nggih.
4: Dengan diangan Umbul Rejo.
3: Nggih.
4: Kedah kedah pun tiang sepuh kepingin ngrejengan.
3: Walah nggih. Nggih.
4: Acara ing dalu menika. Kepareng kula badhe matur ngaturaken Sekar Dandang Gulung.
2: Nggih.
4: Kalih padha kemawon.
2: Monggo.

0: Katen Mas Giman, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bater Moyo. Selajengipun monggo Pak Parsono monggo sugeng matur nuwun.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinirsito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Brajo Swasono. Kula badhe nglajengaken menika wau Pak Darmoyo Bu Chandra Lukitosari mengeti utawi mengenang lindu gedhe kang kedadosan ing Setu Wage 27 Mei 2006 kepengker Gandang Kula Mas Giman.
1: Monggo.
2: Setu Wage

Kangsang soro kelawan ngemasi tinampi amaliro ugi lepatipun pinaringan pangaksomo tinarimo mapan ing

0: Angkatan Mas Sugiman Binir Seto.
1: Inggih.
0: Nderek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten Murangan Triharjo Sleman, Bapak Zainal Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe, Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyadi wonten ing Menulis Mayudan Sleman, Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Purwe kalih Bangun Antri dadi Sleman. Ugi Bapak Kasyono wonten Bulawen Trogadi Mlati Seman Sugeng Dalu Sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngajakarta Hadiningrat matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Barsono rawuhipun lan paring sekaripun. Salajengipun badhe kula wiwiti ngaturaken ingkang sampun paring kintun wonten ing dalu menika nggih. Sugeng Dalu saking Mbak Susmi Hartati wontening Sumberan. Wontening Sumberan kasihan Bantul. Inggih monggo paring menapa menika sinom nggih, monggo-monggo.

0: Mengatakan masuk kiman menggaskar micil kalipoto meniko kalau kencanakan kemateng sedoyo warga mocopatan ing sekar taman sari Kabupaten Bantul so sedoyo para korgap-korgap sa Kabupaten Bantul sugeng midhangetaken ing dalu puniko soho kang mas kula ingkang nggih wonten ing Godean Kampung Cibuk Lor Kang Mas Supardiono menika Kang Mas kinten kula sekar mocopatan dasdosno penggalih ingkang langkung prayugi lan sugeng midhangetaken nuwun
1: atur nuwun Pak Sungkono utawi Mas Rio Pamularse. Selajengipun monggo menika katur panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo.
2: Sugeng dalu Rama Sugiman Dwinurseta. Saha sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika. Kula badhe ngaturaken sekar asmarandana kalih padha gayut kalian prahara lindu ing Ngayogyakarta lan Jawa Tengah. Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwinurseta.

0: makaten Rama Sugiman Sekar Aswarandana ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Ibu Warsi nggih. Sampun kepareng rawuh lan paring sekar dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Bapak Kasiono wonten ing Bulawen. Monggo Pak.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Norseto soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula badhe ngaturaken tembang Kinanti Sekar Gadung Sabdo Rahayu. Tembang Kinanti kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Aning keraton ning suwarga derek mulya nunggil Gusti tembang kinanti ugi kula aturaken kagem Rama Mariyana wonten ing mejing wetan di Rukun Werda wonten ing Jalan Timoho, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan, Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Soho kula aturaken kagem sedaya warga ing Padukuhan Bulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto, Sorama KMT, Projo Swasono, sugeng dalu, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono, nggih wonten ing Bulawen. Sampun kepareng rawuh. Selajengipun monggo Yurati dalem menika girawuh monggo kula aturaken.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto, sugeng dalu Kanjeng KMT Projo Swasono. Yurati yang dalu menika badhe nderek ngregengaken wontenipun macapatan. Badhe ngaturaken pangkur. Saged kula awiti nggih Mas Giman Dwi Nurseto.
1: Monggo monggo.
2: Rahayu neng brayan kita.

0: Rakyat kang koko manunggir. Matur nuwun Mas Giman Dwi Nurseto wekdal kula kondhuraken.
1: Inggih, matur nuwun Yurati rawuhipun. Salajengipun tasih ingkang paring kinten menika dumateng panjenenganipun Pak Jemangin. Monggo, Pak.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana, sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Nurseto.
1: Nggih.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan. Samangke kula badhe ngaturaken kinanthi sandung kalih bodo slendro saha.
1: Monggo.

0: Mekaten Romo, mekaten Mas Sugiman, Dwi Nursyeto ingkang saged kula aturaken. Mbok pilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Bareng kula badhe atur salam, yen wonten sanesipun Ibu Dwi wonten ing Karangmojo. Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan, Bapak Sugiman wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo. Anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo. Bapak Bartiman, Bapak Kamto, Bapak Sangkono, Bapak Sukir, Bapak Sakimin, lan sanipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Pak Jemangin, salajengipun monggo Ibu Supriyati.
2: Sugeng dalu macapatan Mas Sugiman Dino Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken macapatan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dino Seto kalian KMT Romo Projo Suwarsono. Tembang macapat mijil.

0: mapan ing suwarga jati. Duh Gusti, kinabuhulna. Matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Kinten-kinten rumiyin nggih, Mas.
1: Nggih.
0: Kagem kanca ingkang tansah nenggo wonten ing ajeng radio kadosta Bapak Agi Cipto Hartono ingkang wonten Jambret, ugi para kanca ing pambulangan Mocopat, kagem Rama Praja Swasana, Rama Karsono, Rama Darmoyo. So mboten kesupen kagem Rama Resi Seta, ugi kagem Ibu ingkang tansah nenggo wonten ngajeng radio kadosta Mami Anton lan Ibu Warsi ingkang tansah nenggo sugeng dalu sugeng midhangetaken. Wangsulaken nggih. Mas ugi mandi winur seta nuwun.
1: Nuwun. Matur nuwun Pak Anton Riyanto nggih. Dalem niku sampun kepareng rawuh paring tembang Mocopat ing wedal menika. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan giaran Mocopat candhaipun. Inggih tasih wonten wedal monggo ingkang kepareng wonten studio monggo Pak Darmoyo utawi Pak Warsono gaturaken. Tansah wonten ing giaran Mocopatan program 4 RRI Ngayogyakarta. Aturaken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika. Monggo Pak Darmoyo monggo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Iman.
1: Nggih, sugeng dalu matur nuwun, Pak.
2: Badhe nyobi menika ngaturaken materi mot anu. Materi lomba.
1: Oh, nggih.
2: Tingkat SMP.
1: Ngaten nggih, nggih. Dengan provinsi menika nggih.
2: Wonten pupuh Megatruh kalian pupuh Kinanti.
1: Nggih, nggih. Monggo, Pak.
2: Sampun pegang

0: Ngaten Mas Giman, matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Darmoyo. Paring tembangipun salajengipun monggo Pak Parsono, monggo Pak.
2: Nggih, Mas Giman badhe ngajengaken mengeti lindu gedhe Sekar Megatru.
1: Inggih, monggo.
2: Setu

0: panen Gusti, tumuli sengkut kumregut bebarengan nambut karti. Nindakake gotong royong. Mekaten Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun Pak Parsono. Selajengipun paring kintun pungkasan ingkang kula aturaken menika saking panjenenganipun Bapak Tugio Susanto Marjono wonten ing kembaran Taman Tirta. Paring kinanti monggo-monggo.

0: Inji matur nuwun Pak Tugio Susanto Marjono. Inji mo karena wedal iki sampun.
1: Di wedalipun
0: inji
1: sampun cekap.
0: Inji matur nuwun.
1: Donga dinunga malam Jumat ing badhe dateng saged pinanggih malih.
0: Inji mo matur.
1: Pun aturaken sekar panutup
0: inji sendika mong.

Sutresno budaya sekar panutup sampun kapiarso mungkasi pepanggian kulolan penjenengan wonten ing giaran macapatan dalu menika. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran macapatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun.

Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

0: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
0: Woi yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
1: Ya jelas to. Tapi iki ki
0: sopo? Kawe ki.
1: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggon kuwi iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.